чуж завеса, гледаш обечани град, светла се пале и тиња желја тебе. Виж увек ти ѓавол.